0: Parti na verandi. Aktualova. Galama. Galama. Galama.
1: Galama. Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
2: Tako je.